ke go leboge mologadi ba thieletše la botlhano le le botse madume ga a feele ke la nne kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa 2020 le 20 tshela ranta mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše 15 le disente tše 44 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le pont ya Britain e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 34 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 53 euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara ye tee le disente tše 16 dollara e rekišwa ka diranta tše 155 go iša go fegolana senyane ge e bapetšwa le yen ya Japan. Nageng ya China dollara e rekišwa ka di-yuan tše 67 mola ka India e rekišwa ka dirupi tše 44 le 48. Dithoto tša Wall Street gabjale di hwebitše go laetša go thogela tlase Dow Jones e tlase ka percent ya lefela fegelana 5 Nasdaq e thogetše tlase ka percent ya lefela fegelana 2 mebaraka ya Europa ya itswakane mosegare nakong ya kgwebišano gomme ke matswaka be lefela. Paris CAC 40 ya France e thogetše tlase mola DAX ya Germany e šoma gabotse ka percent ya lefela fegelana 4 mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše go tielela ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla. All share index e bile tlase go fitlha go 1,000 le diranta tše 700 le 18. Financials di tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana 5 mola industrials di tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana 1. Top 10 resources di latlhegetswe ke percent ya lefela fegelana 4 mola dithoto tša meepong di theogile ka percent ya lefela fegelana 3. Re ruma ka theko ya dirapswa re thoma ka Gauta kua Bulawayo yola Harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didollara tše 4,000 le diranta tše 431 ge e le platinum ba theeletše ke maphaapha fela kua mogalakwena le ka feta go mothubatse e rekišwa ka didollara tše 1,000 le diranta tše 600 le disente tše 16 ounce ge e le olie sa tlhotlhogo ya Brent e rekišwa ka didollara tše 44 le disente tše 16 barele tše ke mebaraka Mashao Eric ke nna Thobela.

0: ka mmabaloi mabitsela.
1: Ke a leboga motheletse thobela ke ditaba tsa iri ye bo seswai go thobela FM ya SABC taba kgolo ire kereke ya Zion Christian Church ZCC ka Boripana e re amogela diketekete tsa maloko a yona kopanong ya kgwedi ya lewedi ye o ithomilego maabane dikantorong kgolo tsa kereke ye ka Moria botlhabela bja Polokwane mo Limpopo mme kopano ye o e tlo rungwa bekeng ye o e tlago ka la lesome kopano yeo ke ya go amogela ngwaga wo moswa go ya le ka ba bangwe ba ba kriste ngwaga o